0: الناكري صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل سالمي يا من كفاني بك كل عالمي صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أحنا عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على النجم منير ثاقب وآله وصحبه مع سلام وللجنان اللي يهب خير الكلام لوجهك الكريم يهب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وصل على الذي حاز اشتباه المصطفى والمنتقى والمتبع وسلما والآل الصحابة وبسخائي أحجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بيريد من تعالى أنسنا وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة إهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صلي على من اسمه المختار وصلي من في آله وصحبه وحطي أجل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صلي على نور هو الأمي ولا لوصحب ذوي العهود مع سلام والتلم شهودي يا من بهيت القاتل الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعائي سمع يا من له التصبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الأهلي وصحبه في الحال وفي صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بالطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما طلا بالانسلام صلاة باخ كان لي بطاهري على أبي النور البرايا الطاهري وآله وصحبه بلا انتهاء مع سلام من جانب ما يشاء أسكى سلام يس البرايا الأنفع على النبي ذي الولى المشفع وآله وصحبه كمامها به أذاي ذو الجمال فمها صل وسلم من يا رفيع على الذي سمعته شفيع ولا لي والأساب واجعل كلي عبادة لك بغير كلي وصليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني عن أذى الأحيان صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام بجميع الآلي وصحبه في الحال والمعالي يا خائدا لمخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وصحبه يا من يقف كففت ألسن عداي والأكف صل وسلم يا إله العالمين النبي سيدي كل المرسلين ولا لي وصحبي وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتخين صل على الماهي إمام المتخين وآله وصحبه وسلما وإنك جعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحصينا صل بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وخذ لي عجائب الباهي رضا وجد لي صل على من قاد للأهلنا القائد الغر المحجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون هي في صل وسلم من الرحمن على خليلك ومن ما مانو من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة جلاس العظيم البري على شفيع في البرايا بري مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جماع أذكى سلامي مرحب بالبر على النبي خير الورى المبري وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيه وسلم أن منزل الفصيه وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصه والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وصحبه وفض بها ذكرى حكما من قصار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولا لوصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلم يا خير رفيق على مقرب سمعته الشفيق ولا لي والأساب أهل الأدب يا باخيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلال جنة صل على النبي المقيم السنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بالخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس ولا لي وصحب ذوي التعبد يا عاذبا كل جو وكبدي صل وسلم قائما بالخستي على إمام رسل روح القستي وآله مع جميع السابي يا واسعا وسع لي بالرحبي صلي على البالغ روح الحق مع سلام القائد للحق وآله وصحبه ومجميع ما ثاني فيك الكلي أن تستمع صلي على المبلغ الموصول الواسل الشافي وزي التحصيل وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسير الطاعة والكرامة به وللناظم خذ مرامة يا من وجوده بدا والخدم صلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وعليه وصابه بالعلماء ملك يا خدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله والصحب يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هادي المهتدي وفاضل وسلما في الآلي وصحب في الحال وفي المعالي صل وسلما يا فتاه على الذي سمعته مفتاه وآله وصابه والدرني ما سلت في الدار دون درني صل على من اسمه مفضل وفاتح مع السلام يفضل وآله وصابه وفضلي كليتي بالمنتخى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدعي وسلما عليه في الآل الشراف وصابه يا من يباهي بالظراف صل وسلم قالخ الأزمان على النبي أعلم الإيمان وآله وصابه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركان ذا يقيني على النبي علم اليقيني صل وسلم بجميع الآلي وصابه في الحال والمالي صل مع التسليم ذا الميراتي على النبي دلائل الخيرات وآلي وصابه ذوي العمل وتلبيه ذا النظم أفضل عمل صل على مصاحي للحسنات مع سلام جالب للحسنات وآله وصابه خير الأمم ولا توجه لجهات الغمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العثرات وصل من عليه في الآل مع صحابه وليم الخير المعا صل بتسليم على الصفوه عن جملة الزلات ذي النفوه وآله وصابه والنوري صحيفتي ولتتقبل صوري صل على ذي السبق والبرع في كل شيء صاحب الشفاعة وآله وصابه بالسلام يا من كفاني النكر كالملامي يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقامي صل بتسليم على فلالي وصابه في الحال والمالي يا ذا وجود لم يفارق الخدم صل على المرسل صاحب القدم وسلما عليه فلال الكرام وصابي وكفني جوانب الحرام يا ربنا صل على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بلالي والصابي وكل يحمدا أسكى سلام يواهب الجزيلة على النبي صاحب الوصيلة ولا والصحب الذي نفاقه كما به لم يلحني النفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قال له تفضيلا والآل والصحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم وامهز شقاوة نحبني عليم وتلفؤدي مدينة علوم وامهز شقاوة نحبني عليم وتلفؤدي مدينة علوم صلاة من في أجل وأوزار على وسيلة صاحب الإزار مع السلام في جميع الآلي وصحبه في الحال والمعالي صلي وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى والي وصحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كل سبيلك الخويم فانسلك صل وسلم يا مسيل الدائي على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع السلام دائم في الآلي وصحبه في الحال والمالي صل وسلم على ذي التاج يا من به فتح ذر ارتداجي أي صاحب المغفر والمعراج ولا لوصاب سرور الراجي يا من على عرشك الاستوائي على الرسول صاحب اللوائي صل وسلم في جميع الآلي وصابه في الحال والمالي يا واهب الأمان والإشراقي على الرسول صاحب البراقي صل وسلم في جميع الآلي وصابه في الحال والمالي وليكن بأفضل العطايا يا من محى العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وصابي كما حبى بالانصرام صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصابي يا من خلب لخلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صل وسلم بجميع الآلي وصابه ولستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهاني صل وسلم بذوي الأذان من آله وصابه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكلي بلا معادات ونوير كلي صل وسلم على فصيه بك اللسان منزل الفصيه وعلي وصحبه ولي أل خلوب من لم يؤمن بكتل صل على المختار أذن خيري مطهر الجنان على الخير وسلم عليه بلا العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام مع هل أهي صل وسلم بجميع الآلي وصحبه في الحال والمالي صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكون حنين باسط النعيم والي وسبي وانعم بلاذا يا خير مبقي منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر والي وسبي وبالبرور جدلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلمن يا الهي على نبي الله سعد الله ولا لي وسبي بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الامر كمثل القلخ صل على المختار سعد القلخ وسلمن عليه في الان وفي سهابه في الحال ثم ما يفي يا باخيا لي كان دون غممي خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مع سهابه يا من دعائي سمع سل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب والي والصعبي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المحرج والي مع السهاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا والي وسبي واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحف ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجائه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتدني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي صرت له خير خديم يا ربنا خلف سلاميك لمن وهبت لي بجاي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي خبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح اللبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحد ليس يرى مصيفك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خلي الأياد العظام بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا عذن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا وشلو نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه وألم بي النفور وجل هروب ذا النظام السرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وتعبيه قبل التوجه للعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واصرفه يا رب الولا خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميلا ينشد يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكن ليا في آله وسابه والترفع إليك سعي بالرضا يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد همدا سيدنا محمد ختام من أحصلتهم كالأنبياء الزمن وآله وسابه والتجعلي لنا المخارخا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسلي من يقبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد الأياد لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وخذ بخير عناء لي به املي اشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به سرت ذاهدين ولم املي انت الكريم الذي ابغي تكرمه يا خير هاد هداني افضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاه من كان قبلي واجعل نظامي ذاجودا وتكرمه ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام الى سعي السهاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء أنلي يا رب كن لي وخذ لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتخى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بالنظم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بالنظم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Jant BFM
2: Batu jamu bi wote japlenti ak wolontug andak yaka Batu jamu bi wote japlenti ak wolontug andak yaka
3: Tajir ngeen jeuf mbokk yi ci andi ak seen radio Jant BFM 95.2 ci Touba waxtu ñu raand ak Batu jambi jor ñu tew fi ci biir barab Cheikh Mahamoudou Mustapha Mbacke fekk fi jeewriñ gi nga xamni mo yore barab bi di Serigne Moustapha Mbaye Longor de borom xam xam bu ñu rañé lol ñu bëkkol la ci walu jamu kon nak Serigne Moustapha Mbaye Longor gis nañu aduna wi dafa xawa jaxaso te itam xol yi gaaw juk te lu mur xel li yomb radio jant bi fm ak cieñeram japp na ni jamm bokku na ci likoy safara seigne mustapha mbay longor no gisse jamm ak lu jamm meuna jur
1: jamm de mom sun borom moy salam sun borom bëgg na koy ñaan jamm lool bëgg na lool koy ñaan jamm bokku na ci li nga xamne da na maye jamm ci nak ñuy sant sun borom di gis limu def taxatu yu bare bare bare ñaka sant sun borom la ñaka gis lu sun borom defal da ko gis xewal gi ñu sun borom defal sant ngay def wa do xëccoo dara ah ku ko ne sant na nga yor nak xëccoo do am bu xëccoo amul jamm ñoy war nañu gis bu baaxa baax li ñu sun borom di defal ñu sant ko ci bu baaxa baaxa baax tawat na ci Senegal gi jamm ji fi sax war nañ ko sam bu baaxa baax ti ne ci sun borom bëgg te sant sun borom fu mu tollu di bañ xarat lolu yaakaar bokku na ci li tax jamm joji sax ci sant sun borom bu baaxa baaxa baax nañ ko xarab ndax lu way am moma way ñak sa bopp tam nañ ko sant bu baaxa baax nañ ko xarab assalamualaikum wa rahmatullah
3: lu way am moma mom borom bi yalla subhanahu wa ta'ala kon nak nañ ko sant bu baaxa baax ta bañ ko xarab bokku na ci li maye li nga xamni mom mo di jamm kon mbokk yi ñi ngi won fi ci biir barabu Cheikh Mahamadou Mustapha fekkon fi ki nga xamni mom di Serigne Mustapha Mbay Longor yore barab bi ci di tam borom xam xam bu mak bu nuragne ñu xeko nak mom waxtaanu teunku dim ci walu jamm ji nga xamni mom la radio bi wote gudi ak beccëk am yene itam mo law da ciadine wërngal kep kon jërëjëf Serigne Mustapha Mbay Longor jërëjëf itam mbokk yi yalla nu yalla defal jamm deful ko mbolim ju benen batu jamm ci benen waxtu jangene jëf
2: jant BFM batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka
4: wacce ruhu ku taxewul bu ko sidina ji burul gisone xam ba nopi wextanu de neñu bi nga xamé né yonté Allah Isa alayhi salatu wassalam daf daan dékkal ñu dé amna jëm ju ko mas né ñi ngay dékkal dé bañu déwé dafa yagul tay mo won la bamél buma xam bo xamné doomu yonté Allah nohin la won niñ mako tektalé nga dékkal ko bam ko dékkalé bu mu dundé bam jogé waja bu muy déxalé la won wayé bu déké bu mu jallo mum dafa béjaaw mu né ko way lu béjaaw lo mu né ko dama bima déggé sa woté bi dama tit ndax défé né sa taxaw muneko yow de xana yagg fi muneko mande nang mi jinniat amna ko fi muneko na demel muneko sedel na bama fi tedde batay ji de waxtanu de dajagul ci man waxtanu de wow raglu malaika yoyu nyaawayu jeefi dom adama ci jeefi nga xamne jeefi may la wala jeefi rafetul la moy gëna nyaaw melaw malaika wow ñetti mbugal yoyu nga xamne moy gatandu dom adama ci waxtu rocc ru te duggagul ci bammel doyna di xalaat fu nit ki tollu te fi ci aduna kat la nit ki di topatoliko mussel ci yoyu le ndax jëf yu rafet ya bu ko waji de gis moy dakk aljana da yakam ci sax roogi baña genn ndax mu baña tagok jëf yoyu muy jakar lol ndax rafetay biñu rafet ak xet xet yu neex yu mu xet yu xegn ak banex bi ak sedday bi muy sedd te maram woowu dañ ngir xet gi nga xamni rek xéñ nako ci xetu jëfam yu rafet yoy mu jëfoon xamna digënté bobu yenn secret ngi fi yo xamne kudul suñu borom xamuko jaam bi ci jaar sax du ko mëna misalati suñu borom bari na ay secret yu neubbu yo xamne def nako ci biir jaam yi té fuñu tollu ñi ngi rombanté ñom yi ci dess nek ci seen biir ndax xolu doom adama téré ngi ci bo xamne limu jëf lepp bind nañ ko ci waye hijab manam kira yi ko yir taxna du ko meuna jang bu keroge bagn na fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al yama hadidun bu keroge bis bobé lay jallok téré bi ndax kira yi nga xamné moko yir ba du ci secret yoyu moy attache yi ko takalé ak souf yi ko takalé ak aduna ndax aduna madala manam matière matériel nak ak esprit dañu féwo manam luñuy wax antagoniste lañu ndax ro ci bopam ak jëm ñaar ñu féwo lañu fekk na waxtu bi daf ko dul mat waye digënté li nga xamni mo leen diggalé moy ar-ruhul hayawani li ñu wax jismun latifun yahya bihi al-hayawanu ñu suufal vital vapeur bu woyf bobu nga xamné ci finesam man na am rapport ak deug deug ru nga xamné moy esprit te wayef bobu mu wayef itam teewul amna tuti ci matériel ba taxna man nako jokale jëm mi nga xamne matière la nga xamne taxna ru ak jëm meuna digalé ci wasita manam ci moyenu rongo nga xamne moy ro dund nga xamne lepp luy dund amna ko waye ru ma nga dëkk ci malakot ci alamul malakot la bok malakot moy royaume spirituel de dieu manam nguur ruhu sun borom nguur nga xamne lo meuna lamb daj ko wala nga man ko xol gis ko bokul ak lolu nga xamne moy secret yi mboot yi nga xamne ma nga fa sun borom ru ca lolé la joggé ñu ko bind ci niñu bindé malaaka nga xamne bok na ci melom xam te du faté man te du télé téwando fu yaatu fu bari bok na ci ay melom yo xamne ñako xam sañu ñu ko wax ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam sun borom mayu ko won mu waxtane ru bi ko ko yahudi dé laaj ru momu nak dafa xamone boromam bëgg boromam nam ci boromam bako sun borom bindé te tabalé bu ko ci yaram moy yawma alastu birabbikum bam leen dajalé ñom ru yépp ne leen ndax duma seen borom ñom ñepp gannaaw ru dafa xam borom ñom ñepp ne ko han kay balé yaay sunu borom ci gannaaw bi muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëkke wuyu jaam yépp wuyu top ci bu gannaaw yéfer yi wuyu te sañu ñuko bañ kopp ko xamni bo fi ñëwé da nga gëm wuyu ci sa ciobaré ak banex ba mu né ñi dé way fenn lañu ci liñu wax né balé ñi dé way dëggal lañu waye dana leen natou indi leen ci aduna fabru duggal ko ci yaram mu melne kuñu tabal ci kasso bo xamne amul buntu amul planetaire bu jant fenké do gis lèr gi du mëna aksi bu soyé do ko xam ru mel nonu nak diku tumu ranké ci bir yaram li dundal yaram di banexu yaram moy nakaram moy tawatam nga xamne ru kon bimu duggé ci bir yaram dafa tawat kon doom adam yépp ci kaw suuf di ay malade aduna di hôpital yonenti ñew di médecin yi nga xamne ñu wara faj jam ñi daldi indi cérémonial yi nga xamne mom la jam ñi wara jëfëndiko muy seeni ordonnance faj leen bañu wër ro lan modi wërëm moy mu delu wat ci melo melowon ci ciosan bu ko défé bu sellé ba nga xamne amul ben tâche amul ben gak mu mëna delu ci boromam mëna banéxu ci léri boromam moy aljana mëna duggu aljana bi féké né jam bi nak moy na moy yu bari ci aduna waxtu moye muy ben gak ro gi mëna dem ba lendeum kërous waxtu wa xamé nak nit ki mu ngi dimbali ruham au détriment de son corps manam dal mu ngi dimbali rogi ci li nga xamne day not day nakaral jëm ji moy nit ki na neewal lekam ba jëmam wayef deratam wayef xolam mëna xalaat xolam leer muy wor di farala wet di xol lu ko yalla xol lo rek tur yalla sax ci gemiñam ro day gëna dund ni garab guñuy soxat di gëna am katan di gëna reey bu ko defé day gëna jégué melowam melowon ba muy daan ñew ci aduna ro yi nak bi ñewé ci aduna biñu duggé ci yaram dañoo tawat yonent yi rek ñoo dess ci seen wërga won amna ci itam yenen ru yo xamné tawat nañu waye tawat ja déméwul nonu ñoon ñoy awliya wi ak akabirul ulama yi ñi ci dess nga xamné ñom la seen ru gëna tawat ñoo gëna aajawo xex xex bu metti jangoro yoyu ngir meuna wër tax nit ki waxtu wo xamé né ruham delu na ci wërga won modi ak muccëm bu féké né mu ngi ci aduna té démagul sun borom dana ko muril ki ray nga xam moy les attaches terrestres niki tay jëf yi nga xamné dana ko jëfëndiko yépp ci aduna nga xam daf koy xëccat jëme ci aduna yi moy baat yi muy dégg yi bëgg yi muy bëgg soxla yi muy dox ñi muy digalel ñi mebet yi muy am nofla yi muy noppulu nelaw yi lek gi nan gi banexu bu muy banexu nga xamne yoy yep day gëna dundal yaram bi te yaram bi day gëna tejj kasso roh gi nga xamne lu tasawuf sen principe moy ñaari an unsur yoy manam ñaari jambur yoy te moy yaram ak roh buñu dimbalé roh gi dana delu wat ba nga xamne dana jégué nam melone ba muy ñew aduna lolu motax awliya wi dañu tollu ci jamono bo xamne buñu wété tuddu yalla go xamne gi saxo nañ ko genn seen xel ci aduna deggatuñu dara lu leen mëna delo ci xëc ci aduna malako day ubbiku ci seen kanam ñu janlok ruhi yonenti janlok malaika yi janlok aljana ak safara ak arasa kursiyu mëna di jang lahul mahfuz la nga xamne mom la ci sun borom def lolou moy istidad bi nga xamne jam bi dana ko xaro ci foot ruham balay euleuk ndax li leer modi ne sirat dana ko jegi te sirat du dara luddul jëf ci jam ni ku sa jëf jubon jaar ci yoon dang ko jegi gu jappandi gu neex gu yomb gu gaaw ko xamne sa jëf deug na sirat lu deug lay don ci yow waxtu wo daano fekk na yaangi tim safara ci safara rek ngay daano kon buñ ne sirat moy jëf ci jam ni jëf barina fu muy wallo dom adama waxon na fiñuy rocieru gi nga xamne legi gisatul dara ci aduna amatul atab aduna betam yaangi bokki ku jarlok malaika mi ak fimu nek ci barzakh te jëf yi diko jëkënte su dekké ba wara jigi sirat ñu wara pécé ay jëfum ku ñuy wax numar dawis neena abdullah ibn mas'ud neena yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam neena sun borom dana dajale jam ñim bindon ñep ñi ñeuk ba ci ñi mujj ci benn bis bo xamne dana len taxawal fi bërepp ñom ñep ñu taxaw jonn seen nagi bet yi bokiku janlok asaman rek ñuy xaar atem sun borom boba dana wacc aras jëm kursiyu ci bir ay nir yu yaatu yu lendam and ak juroom ñaar fukki jooni malaika diga aras ba kursiyu ibnu jarir ak ñeneen ñu dul mom neenañu abdullah ibn umar neena ci ay jëj sun borom di wax halin zuron illa an yatiyahum allah fi zulalin min al-ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amru wa illa turja'u al-umuru negu ñu dul yalla dikkel leen ci bir ay xini nir and ak malaika yi bu kérogé ñu atté jam ñi mune manam waxtu sun borom di wacc digëntem ak mbindi fi juroom ñaar fi jooni ki raay mo koy mo ci dox amna ki raay leer ak ki raay lendeum ak ki raay ndox ne ndox momu dana sab go xamne xoli nit ñi day xoliku di wad ndax tisaay ak xumbay geek rek lu ak metit bi gis bobu nga xamne dom adama bu seené mbokam daw ndax ne xeyna bok giñ bokon nek ci aduna amel nako haq yo xamne bu ko gisé dana ko fay ci mom te kéro ku nek la nga amone ci lu baax xeb nga ko la nga amone ci lu bon naw nga ko bam jaaxal la do bëgg ñu jël ci yow dara di jox keneen wala ñi fa bakkar ken di la jox bo alquran neena bo seené sa mbokk daw bo seené sa nday daw bo seené sa baye daw bo seené sa soxna daw bo seené sa dom daw neena kenn ku nek am nga lu la doy bobu le da ngay gis nit ñi ñu melni ñu mandi ndax taraw mbugal ga rek te mandi wuñu de ne kérok bis bobu lay yefat banan ay nga la man ay akane xon ma jaaroon yoonu yonentube akane xon diiw ma bañu ko def xarit di and ak mu bam yobale ma ci bon bon yi ne na kérok la togn kat bi di mat baaramam di wuccax ndax reccu rat te bo fekk na mu wey lo tax yonentube sallallahu alayhi wasallam ne nit ñi dañuy neew de waye wallahi buñu dewe dañu yewu kérok bis bi sun borom sampé balance yi di atté seen jëf yi kérok seigne touba neena way qaul qisas bayna jamma wa bayna qarna ali adlin samma bu kérok ge bahima bi amone bejeun mbokk bi amul won bejeun sun borom dana atté seen digënté dana qiyas dana qisas la nga xamné loolu la ko defoon bejeun yeke amé won mu wéki ko saxal ki amul won bejeun mbokk ki amone bejeun nam ko mbokké won ba nopi ñu sok leen di def ngelaw jëri leen ñu naaw da xamuñu bakkar ngir manu sun borom rek neena kérok bis bobu day dañu hisab dom adama ci lu demene qitmir wala naqir wala fatil ñoon ñi ngi demene ki bo xolle tandarma der wu wayef wu wex wu nek digeunte ñam bi ak xox bi ku ko fabal nit te balu lako nga jël ko jëlal ko ci lu dul seddu xolam bu kéroge dañu ko qiyas nga delo ko ben ñu fab ci sa tuyaaba lu tollok lolu jox ko wala ñu fab amulo ben desi wo ben tuyaaba ñu fab ci bakaram lu tollok lolu tek lako naqir moy sal bi bu deugar bi ci bopum fatil moy bo toje sal bobu la ci bir te wex te xalé diko bayyi bam sax ba noy ñi diko toj diko lek dama dama nga xamne bu deewon ci jihar sun borom dekkal ko mu delo di jihar ngir ngeeremal yalla ak noni yalla yi ba de ñu delu ko dekkal ba muy ñett yoon bu yamal xiyamé fek amena bor buñ ko balu du dugg aljana mukk ak lolu mu def lepp ta fayul bor bobu le mu nekkon aduna mom keuruk romb rek la nan nan ko def keuruk romb mom do nga ñu taxa mucc neena sa alal ji amulo ci luddul li nga lek mu reef li nga sol mu rap ak li nga dekk ak li nga dawal ci sa bammel lepp lu ci dul lolu ñak nga ko keneen akoy mom kon nak dajaleel keneen dara jeruko neena perte fofu la meuna yam mu ne nak gis nga kon titi bis penc ba ni mu tisse ak ni mu re nang koy delos ci sa xel di ci xalaat bu yagg mu ne ndax ki gëna mucc ci nit ñi ci tit yoyu le moy ki koy gëna xalaat te di ci gëna def xelam neena yalla du boole mukk ñaari tit ci jam titum aduna ak mu alakhirah kep ko xamne sa xol dalul ndax ragal yalla di xalaat ëlëk yowal xiyam suñu borom dana la def nga bok ci ñe gëna ñak tit ñe gëna sedd xol ñe gëna dal xel yalla dina la ci boole mune nak ragal gi lay mutal du genn ragal ludul ragal gi nga ragal yalla bam dox sa digg ak moy ragal gi nga ragal yalla bam xir la ci top ko jam ñi nak ñu wuté lañu kérok bis ba limuy tis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena la amri lahi ahwanu ala almu'mini min ada'i salatin maktuba giñ na ci dundam ne titi bis penc ba jeegi sirat taxaway bu yag ba bala señi pese jeuf yi ak lolou lepp
2: 88.6
4: jam bi nga xamne ak ngeumam ag na ca sun borom dana ko wayfal ci mom ba nga xamne julli ñaari rakka wala ñent ko gëna dis ci mom yalla nañu ci sun borom boole ka sun borom sak na jam ñu xamne seen leeru ngeum dana tax buñu jéggi sirat safara wiñ tim dañuy yakamti mu jall nan ko yow aji gëm ji gaawal ndax yaangi ma sa leeru xar kanam geengi fay sama safara wi muni bok na ci yi meuna dimbali nit ci aduna ji ñu nek delo sa xel di xalam di xalat tollu way yoyu ak jaar yi nga xamne yep faaw nga jaar di xalat de xalat jeexu aduna ni mu ñak solo te baña bayyi sa xol mu lap ci aduna ngir bari ay nebet ak bari bëgg fo tollu muy sa lepp ngay ci rek nebet yi dul jeex muni selal say jeuflante selal itam say jeuflante ak dom adamay bok na ci li lay mussel ëlëk fuglu yalla moy di tewlu magam gi fo tollu jep jeuf joy jeuf nga tewlu ca ne bu tewé dina tim na ngay jeuf ka nga gëna ragal téré lako ni ngay watandiko jeuf jojoy ak jeuf ju bax ji ngay def ka nga gëna yaakar gën ko gëm gën ko fulal digël lako nang koy defé waxtu ne ngay tewlu sun borom ni muy jakarlo ak yow sa dara umpu ko ci lepp loy jëf ak lepp loy wax ngay rouss fep fum la téré ngay jéggi sa jéggo yi di ca jëm fep fum bañ nga nefa ngay rouss ñu dila fa fekk malaika yi dila fa fekk fep fum bëgg nga nefa ngay fexé bam dila fa fekk muraqaba gogou bu yagge moy indi mushahada moy waral sun borom ñori kira yi nga xamne mo dox sa digga kumpa ba lu bari lu umpu jami sun borom dila ko won ngay jandlo ak mom kon nga wattu ñigal moy remettre wala ndame bayyi dal nangam ji na bayyi tay ba ëlëk wala na bayyi ba noppul ba benen yoon jep jef yi top ju mu doon fum la fekk fu ci sa xel demé rek jigal dal ca tax señ touba neena wa anna aktsara siyahim ghada fi nar min tasawufin tawallada ñi gëna bari ay joy gëna metti joy gëna yaggi joy ëlëk ca safara moy ñi nga xamne dañoo saganon di lem rek di lem ta duñu tak kon na nga gawantu jëm ci jëf way kat bi neena fa ma qada ahadun minha lubanatahu walan taha arabun illa ila arabi aduna kan du ci jeexal say soxla mukk soxla su jeex rek senen jog taxaw señ touba neena fa inna lid-dunya humuman tamna'u min al-huda wa hiya la tanqati'u aduna amna yitte yu bari yo xamne day dox digeenti nit ak jup te neena yitte yoyu kat du jeex mukk tawal mawtu yati baghtatan wa rubbama yakunu za shawahil muhtarima de day bet buy ñew de te bari na bu mu nekk tet nit fekk mu ngi amone ay soxla yo xamne mo doxon digeentem ak njub mo doxon digeentem ak def limu wara def kon nit ki bëgg mucc warna delu ci lol ci xelam warna di tok ci jota yi nga xamne dañuy fataliku yalla di fataliku ëlëk ndax lolu day daggi xol day xëc ci xol diko sétal bari na bu nit toge ci jotaay bo xamne waxtu mu fay job sun borom dana far bakar bu mu amone bëpp xolam lendeem ci neewan yépp dana leer la ca takkon lepp dana set lamu tayé lan lepp ci jëm ci yalla dana dañ ak ciawarté ak ku bëggel ak ku nam yalla wootu ko fa rafetna muy yër téré waraté ak di déglu way warat yi nga xamni liñuy wax deug la ci ñom ndax ak war bu joggé ci xol lay dugg waye bu fekké né ci lamiñu nit ki rek ci ay tuñum la génné ci nop rek lay yëm kon di sét bërebi yiw yi manam bërebi yi nga xamné nit dina ci jëmé jëlé fataliku yalla fataliku ëlëk fataliku itam sabab yi nga xamné moy waral téxé fa la koy jëlé ko defé lolu ci lay jëlé téxé gi nga xamné ak téxé di dootu amati mukk gannaawam djublu gi muy djublu ci yalla won lepp lenen gannaaw ci lolu la koy mëna jëlé señ touba néna law kunta tuqinu mayati amamaka min hawlin wa min sakaratin kull iqadi kon lama shtaghalta bidunyan la baqa alaha bi jamikal mal min qasin wa min danik néna su fekkonté né li ñew ci sa kanam wolu nga ko gep ko wolu ci ay tit ak ci sukurati nde boko wol won gep ko wol kon do soxla wo aduna ji nga xamne du dess mukk da nga fi joge te aduna ci bopam day jeex te du yag ngay dajale alal rek jele ko fa gëna sori ak fa gëna jege neena la taqtarir bi hutamin anta tatrukuhu lil warisin ka ikhwanin wa aghdani bul waru mukk ci alal ji nga xamne dang koy baye ak say dono rek innal ladhi yumsiku al amwala muhtakiran lam yantazir ghayra tahsirin wa hirman kep ko xamne day dajale alal diko bané xof di ci bëgg diko fatlikou rek diko xol di wut namu yoko néna du xaarul dara ludul yalla xagn ko rek ci ben mu ray ko wala mbugal du musiba dugg ci yalla xagn ko kam ghafilin wal manaya fawq jumjumihi law ya'lamu al ghaiba huznan ta'ha min lan barana aji sagan jo xamne mu ngi nor ci saganam rek fek de ngi ko tim ci kangum bopam bu fekkon ne xamna la xew kon dana am tit dana ko ray warna ju am muy sam ciri ko yalla denk yep ndax ciir bu ci nek dafa jakarlo bunt ci safara jakarlo bunt ci aljana ndax ku moy safar rek aljana nga jëm waxto xamé ni ciir bi bunt bam jakarlo ci safara moy nga ci ciir bobu ci bunt bam jakarlo ci safara ngay duggé lolou señ touba wax nako sabatu ahli alkhair andak ño xamni ñi dëgal leen di tan waxon na ne xol dafa paré pour nuñ ko mel rek mu melé ni melne pat bobu ñu moñ ba mu noy wex tal amul wenenu melo amul ben forme di neeg rek bërepp bi mu nekk la fa ne lam ko wal meewna bërepp bi nit ki ak ñim fi nekkal li fi sax ci suuf ak seen digalé yi ak xew yi xew ak li jokale digënté suuf ak asaman xew yu joggé asaman di wacc ci suuf noni bërepp bi mel nga xamné yoy yépp ko melal bërepp bobu nak mom rek moy jëfëndiku ci xol waxtu wo xamé né aji yaré aji yété aji waré aji jubalé taxawu fa nonu milier bobu mel rek nona la xol ba di mel taxna kon nit ki gannaaw mom milier lu am solo la ci mom té moy melal xol bi dom armée seen bop ño wara fexé ba créer milier bo xamné moy milier mucc moy milier téxé moy milier njub buñ ko nekkalé ñom ñep ñoy téxé bu fekké nak defuñu ko té xol buñ ko nénalé rek sheytaane dal di dugg ndax ñaari buntu rek la am buntu bi moy buntu leeru yalla buntu bi moy buntu sheytaane waxtu wo xamné leeru yalla duggul ba fess ko rek ndax xol mu ngi melné kaas bi faaw nga def ci ndox wala jawu air bi dugg ci waxtu wi ci ndox nikku rek jawu koy fess ndax du tok mukk te dara neewu ci naka non xol du tok te dara neewu ci faaw bëgg yalla nek ci wala bëgg aduna waxon nañ ne bëgg aduna ak bëgg yalla ñu ngi melé ndox ak safara ni nga xamné ndox ak safara duñu mëna bok ci benn ndab ta dara duxul seen digënté bëgg yalla ba mat sëkk ak bëgg aduna ba mat sëkk duñu non lañu mel duñu mëna bok mukk ci lan nepp yalla ak aduna ñu ngi melne penku ak sowu lo gëna dox jëm penku gëna sori sowu lo gëna dox jëm sowu gëna sori penku itam gënaaw non lañu mel nit ki té numu mel mo xol bi réew mi mu nekk yi fi xew ak yi fi am yépp nit ki moko ne melal nit ki moko ne melal mo lim fi fekk nit ki war na défar kon bërepp bi wala bu fekké né mënu ko défar ndax kenn la tañ ci dess ñepp défaruñ ko muy tan ñi nga xamné and ak ñom ñokoy jëriñ té duñ ko lor muy tan ñoo ñu farata la ci mom ndax suñu borom wax na ci alquran allazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil qalu alam takun nurullahi wasi'atan fatawajiru fiha ulaikum imjanu wasan masiran gañ nga xamné malaika yi dañoo faat seeni ru ñu ron nit ñoo xamne dañoo taxé di ndax taxé di giñ taxé di ñu leen ëpp doole ëpp leen carton ëpp leen man ñoo leen bëss ba jaaral leen ci yoon wudul yoonu ñuk ñun leen nak yeen li namu leen dalé ñu ne nun kat dañu nekkon nit ñu neew carton neew doole ñu yobale ñu ci li ñu nekk ñu ne leen xana suufu yalla ci dafa yaatu wul won ngeen gaday mu ne gañu ñu kat seenu dekk moy safara rek kon képp ko xamne fi nga nekk mënulo walbati bërepp bi ba jaaralé ko ci yoonu ñuk war nga tanal sa bop bërepp bo xamne bërepp bu ñub la nga dem fa bu ko défé nga mucc nena aduna day kakator la rek mo kakator ñoyam melo yu dul jeex la am bis bu nek ak melo du sax mukk ci wenn melo bu la beglo tay ben bis nakaral la ëlëk ñett yoon waxtu wo xamene sel na sen sa dana neex nangami sa waxtu wala reelo ben yoon dana la joylo fukki yoon kon nak aduna du xarit du mbokk ndax amul xarit amul doom lay té nit banex bu meuna am ci aduna lum bari bari lum taxé taxé ci aduna lum am am la ko neex lum bari la bari la bari la lu ko nit ñi jaamu jaamu jaamu bu momon lepp lu mu dajé lepp lu bëtam téggu moko mom itam tawati ndé bu né yoxos ci mom balay sukuraté ñew faté na bëpp banex bu ma sona jaar lepp faté na ko melni ne musul wona am kon lepp lu mu sonn ci jëm ci yalla daf cey beug rek waxtu ak sef tolo fofu waye lepp lu mu jëmon wala lepp lu mu defon ci luddul yalla waxtu tolo fofu reccu ga dana wex nikani wexe neena kon ki gëna ñaw ci nit ñi gëna tedd ci nit ñi gën di nobal ci nit ñi moy ki daw ngir mussal diinem ndax nit kat bu nekkon fi te xamne alalam ji lu mam dañ koy nangu dana daw ngir bëgg mussal alalam diine nak mo gëna for alal ndax alal fi rek la yam kon nak lepp lu nit di dawale daw daw diko rawale diine ci gëna yel neena waxtu yo xamne gis nga borom xam xam mu jëblu torop ci aduna nang ko tuumal ci sa diine lum la wax
5: nang
4: ci abti ki sak
0: yal nako sun borom def muy lu jëf ju sel ngir jëmam rek yal nako sun borom boole ci jotaay yi ëpp njariñ yu gëna barkel yu gëna bëggal suñu borom ak yonent bi ak sëriñ bi té suñu borom maynu ñu ñëpp wër gi yaram def maynu fan yu gudd ci l'islam képp ku indi won bakkar suñu borom baal ko ko indi won tawat suñu borom safara ko indi won aaja suñu borom faj aaja joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
6: Vous écoutez
7: le réseau
6: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci seen garab. Garab la yo xamne dañ la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dello suko ñu jox la nga joxe won garab yépp dinañ ko yi ci ëpp dinañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggé ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis ne buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci ndandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démetti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay té do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamne dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow té do am ben jafé ñewal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogou fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko bu nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogou won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagale wutok hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mokoy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakou ferraille bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci souf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créé kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi lepp lu muy dal waye xet hépatite yep dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferraille bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakou ferraille bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferraille bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako facc mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakou ferraille bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti ñi nga xamné dañu yénu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal dakoy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak

0: maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar. Képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar. Sëñ Modou Faye Baye Fall, garabu kattan yi ñu leen indi loon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi. Promotion bi dafa bari ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax damaa nekkoon ci màggal gi. Maa ngi jéggalu ñëpp di siyaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bari loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey. Loolu rek moo ma téyewoon. Bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kattan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu. Li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko. Gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamu waale yàlla. Jaamu waale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu. Moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo. Moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxalete nga ci loolu di nga ñëw. Te néew kattan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da nga judd wàlli sa kattan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noonu wala sa orab dem ba ci yàgg muy per di wàññeeku wala ki xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans. Loolu moo tax a jug garab yi. Ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg. Ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon. Ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax. Ñi feebarut taxuñu may wax. Ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi. Su fekkee da ngaa tële spécial itam man ngaa jënd garab gi. Su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool. Dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax ju lëndëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna. Moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Sëñ Modou Faye Baye Fall may wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax. Mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sumbuf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs. Jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isinwe ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom-benni fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf. Promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bari na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bari nañ te bugguma tas yaakaaru kenn. Mais buñ gàmmoo ba ci subaga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar. Garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk. Boo ñëwee ba arrêt jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte ko Sëñ Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tëli bi féete la sa loxo càmmuñ 3e la 2e bi ci laa dëkk. Su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi moom Dakar la féete. Man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man ngay jot fukki waxtu ak juróom-ñaar képp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis. Képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom-ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege. Boo gisee résultat continuel traitement garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munoo ma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem. Loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma wax lu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii doxat lu mot ñaari kilomètre taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamné ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na né mënuma yor garab go xamné ñepp la mëna fajj amna ño xamné da nga leen di fajj am ño xamné mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba bëccër gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxé la ko souralé yalla day taw fi dem bu feulé taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab né ñepp la mëna fajj waye képp ko xamné wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko ngi isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jël tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëgguma wax ju lëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xëyé tejeul samay garab nga délo silma bu laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xëyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga woma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum nara faj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gis na té pourtant amna ño fajj té woolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab serigne munta jekki jekki ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab serigne bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa grene kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan di nga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd isé bu la nexé bu gëm sama wax bu la nexé nga ni ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet sama wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom néko dama jëndoon garab yi xey woko néko dama lay déllo garab yi mu naan la waxi man duma waxu kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanélé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné défo ci lén luma na xarit ma déllo la sa xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tané mu dét nga may won ndax man duma abragal bo mo wowe duma la delo dara kep ko xamne limay wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digënte yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñew bo jël garab yi ñuur ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku wote man nga jot benn ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñeenti febar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tege new carton képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay fajj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay ne la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nekk sa yaram bu dé nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala nga xamne buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu ballone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téssé nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu féké da nga am problème sidid wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bir na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te bëgguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nekk jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nekk bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nekk bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nekk dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 0407 moy sama numéro ko wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienter la garab bi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insister wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu la wone li dina la fajj te jël samay garab nga déloko képp ku wolutine jëndal nga dem nga essayer su baxul nga délo sul ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajul itam tox teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci obsey ben bañ da garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo beugé jëfëndiku nga xamné nanon nga garab ndax garab yu fajj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggéey amul ben dëkk bo xamné garab yi jugé na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamné dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajjé ñun fajj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composerwe garab yi nga xamne nit ki da ko wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamne jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi gisoo résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërul nga ko yaq jërul nga koy tek fi nan ah jërul makoy woowat yalla ko dogul dedet man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tie sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na ne garab bu katan gu bax gu efficace go xamne boko nané wir ki la koy jaayé 15,000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu yuma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab ndax damay liggéey te dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay te dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamne garab yu bax am ci rew garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisul ben résultat na ñew mu jël mu essayer mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowé do dégg lu neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss man la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxu ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd
1: waaw vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM Tchanar FM et Larki FM
2: يقول عبد الله وهو أحمد خديم من صماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المحدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع عصر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزعزها غرورا فخمت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يحيى العذابا كما الذي كابدني عذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبخيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم أني عليه والتقد لي ما أرم صلي عليه في جميع الآلي مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام والتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل غير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقول الحسنا يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخف شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وثم في يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعضبلة كما عصمته بها والحسبلا صل عليه ولتسلم كلهن في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عضبلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاقا في قلقه وقلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطاني ونور القلوب كالأوطان وفيه بارك وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة وانشر علي بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعذبلة وانشر علي بركات الفاتحة وتلدلا أنا لعذب ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أوت ولتغننا عن جالبات لقوت ولتكفنا بالدال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحرق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنوير مألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي خبلا سيدنا محمد والآل وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة الأدبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمة لي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له القلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصابه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعد من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا أم ولد ووالدي أسف لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الدال أذل كل من يسوءه بشر من أمناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باخيا بتركة ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ والثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرت لغير ما يضرني حيث ورد وأثبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولك غيري اللعين حيث رم ضرا ولا تنله مني المرم وبالشقاء وتضرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا من الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفظ بطائه وجه طوافه إلى غير جهتي يا حفيظا بإلى بألف الشيطان أذهب مكرا لحزبه يا من أديم ذكرا بنونه ردودا لنهره جميع ما حاز من كيل وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له ودحش الشر بلانه له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصد في من الضرر حيث رصد بجيمه اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائي يسوقه لغيري.

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحيصها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمسات زياتين أعوذ بك رب العدرون الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليشيره على دين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شدني يا فتاح كل يوم سعادة وبي بصير قومي الشيخ مودو مصطفى ابن محمد ابن احمد مباكي جوليدي مباكي تاربي كانا با نيو سانتاتي يالله سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زيارة في نيو لين باخو دي نيو كي سين ريسو دي تي ال كي فريكانسو 95.2 انك لير كي نجامبر كي 94.6 waye andak cieñer ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bayiko fi ci osul map xali jëm tindori ci istigo mam jara di law xana seen mbokum talibi abibullah mam balla ndion ñu ci wa neena ci kaddu gi waye seigne abdullah samb ci xarala gi ñi ñu mbokki talibi yep ñi ngi siara ñep di ñaanal ñep tawfiix tay ci saadatu daari waye di nuyu di ziarah seigne mohammed muntaka mbolem khalifa ci keri dine yep ngi len di nuyu bu baax ngi len di ziarah mbokki xam ngeen seen emission dari khadim rasoul ngeen koy faral di am saasu fukki waxto ñent jotté ci beccëk ngi ko wala 2 heures ba fukki waxto juroom ak genn wal muy 3 heures et demi ñu del ci wa rek and ci yeen insha allah taala way jamono ñu nek ci téré bu ñu tuddé jawharu nafis té moy li ñu tuddé rusu ganjaru ki khalima mawlay khadim rasul yalla yalla jéggel way dawlu yi yalla yalla safara way raggi yalla yalla wuñu jaxari way jaxi tay ñu wara tambulé ki wala lahu su'batun fasiqin wala qultatuhu li khayri durril musjala ومن يساركم هنا في حسهم يكن ساركم قدا في شلهم واجتنبوا قلتة هؤلاء لأن من أقباع الأشياء خمغني فوفو في لنجمون دماس بي رمبو سرين بخني دوكيه جيني دي أندك كو خيده نك فاسق فاسق نموي كو جين أكتوب ko xamne ndigal yalla yi di ci def dara tere yalla yi bayiw ci dara donte julit lay waye baña and ak mom li gën lepp ndax jikko yi man la ko wal wala qultatuhu serigne bi du ciagi ni jaxaso ak mom li khayre dorin lorange musjala jo xamne peña musjala yani lorange jo xamne munta ñak ngeen and ndax darur ya lay don te dañ wax ad-darurat tubihul ma'surat ana lorange ndey daganal ganti lolo tax motax mo ne le tourine musjala nak suñ ko waxe rek moy jumu meuna don ci li xeti ganti xeti lor yi nga xamne mën ta ñak dali wax ni ku bok ak ñom fi seen tedd nga da nga nek te bok ak ñom ëlëk seen toroxte te moy ñi tudde ay fasiq seenu torox dang ko bok ak ñom dali kon nak wajtani bu qultatu haula'i moytu leena jaxaso ngi li annaha min aqba'il asiyai seen tuare mo gëna bon ci yefi te moy jaxaso ak ñom ndax moy ku gennu top fasiq ko xamne mëno ko jaamulo yalla mëno ko taxa bayyi tere yi koko xam nga bu ngeen jaxaso man la lor ci lu bari lolo tax motax mo ne lakin mudaratuhum qad nudibat kama bi nasi fi hadith khat sabat way lu mel nak mudarante ñom te moy nek ak ñom ci masla masla go xamne dula tax mukk def nak sudul nonu waye duñ la mëna yobali ci lenn waye ñom ñu ne ci la nga ne nga ne ci la nga ne té du yaq ci la nga ne dara nga and ci ak ñom loola mom mom dagan na loolu mom dagan na kon lu mel nonu ni ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith té moy dé leen bëggal ci lo xamné doonul luñu sip doonul lu arab ngeen kay jëflante lolu mën na nek way mu wax ni wahadduha ardaahum bi khayri ma nu'ya makru'an qul aw mu'arrama deug deugam moy geureum lo xamne nekut manam wahadduhum irdaahum bi khayri ma nu'ya makru'an qul aw mu'arrama xam nga lolu likoy jurit moy andge koy andi andando rek mo koy te andaro sa ko newi lolou motax kon modarante ñom dal sop nañ ko ni mu ñewé ci hadith te moy de len bëggal ci lo xamne doonu luñu sip doonu lu arab a doonu luñu sip waye nekut luñu xam may lo xam lepp lo xey nak wa hadduhum irdaahum bi khayri ma nuhya maam lo nga xey luñu téré luñu sip waye way du nek lu arab serigne wax ne walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa hadalatin wala yamin way li mu la wax ni nak serigne bi neena borom xam xam bu mat te mandu moko wara def waye ku xamul ak ku xam te jeng kenn duko ci man te mo jaxaso ak ñom fexé ba duñu yobale ci dara buñ de nanu ñol duñ la ci yobale buñ de jew buñ de wax lu amut ñe lek alali yamb lu lepp duñ la ci yobale ci dara koku mom moko wara def motax mu ne walam taliq ila alimin kamil alimin kamil nak moy borom xam xam bu mat khat kana sa hadalatin di borom mar wala mi yami teru jeng way fal halimu ja'iru la taliq bi wa mislu al jahil aidan fantabi seug mini li nak borom xam xam bu jeng du ko man wa kon te borom xam xam bu mat bu mandu moko wara def waye ko xamul ak ko xam te jeng kenn duko ci man batay ki jangale mo lay xar dusul mu dat ne wala lahu talabu ridwanul wara bi shuqti sil jalalil baril bari wala baril bara walillahi walirasul ajdar min yurdi jami'al mu'minina fi sama kon serigne bi wax ne neena aram na ki mag diwut ngeureumul mbindef ci redul ci mbind ngeureumul mbindef ci lay merlo suru borom subhanahu wa ta'ala an ci alam mo wax ne wala la talabu ore dal wara be shukti sil jalalin baril bara ولله ولرسول أجدر بأن يرضي جميع المؤمنين في السماء كون ارام نك مات ديوت غرامول بنديف تي لوي مير رسول الله صلى الله عليه وسلم لولو بوكو نك ديكو غنا مانا ما جوخ نيت كي نك موي كومبلكس نيت كي سو امي بو امي كومبلكس رك لو ميني لا يوب سونو بروم سبحانه وتعالى اكو يونن تيم sallallahu alayhi wa sallam ñoo gën a yey ci gërëm loo keneen. Waaw, gërëm loo keneen. Waxa ata fi xawri Ahmadul Makin sàlla wa salaam alayhi kullu ain mursalahu wa ali wa sahbihi kullu mu'min bihi min hisbihi hadithu la ta'at li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi fal mizaqu fi. Sëñ bi nee na kenn wërta topp mbindeef ci at mooy yàlla subhanahu wa ta'ala. Kenn wërta yonente na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn wërta topp mbindeef ci ak mooy yàlla subhanahu wa ta'ala. Maa ngi wax ni képp kuy wut ngërëmul mbindeef ci luy merlaw sunu borom na xam ne ab dof la waaye bugg a méntu it daa dox la ma pi di dox bugg a méntu. Waaw, dox bugg a méntu. Dale wax ni qultu wa man talaba ridwan al wara bi suqti rabbihi fa xumrun sukara. Fa xumrun sukara nag mooy dof boo xam ne daa dof ba noppi am ak ci ngëmméntu te mi ngi ci jublu ngëmméntu maanaa. Waaw, kon xadisu la taaxati li maxloo xam fi ma si xaalis mooy bul topp mukk ak ku mën a doon maanaam bu ko topp mukk ci bul topp mukk mi laafoon ci mooy yàlla mi borom mi laafoon yi. Waaw, bu ko bu la ko dara jaral daal di wax nag ne la taaxati li maxloo xam fi ma si xaalis dee to di topp mbindaafoon ci mooy aji bindi ci mooy aji bindi. Kon nag moo tax sëriñ bi way wow daf ne faa fi al misaq maanaa dafa ne fi mataleel al misaq kóllë rek wala fi mataleel matériel al misaxu colère ga te mooy colère gi nga colère de yàlla subhanahu wa taala ci nangu wane ne moo la bind moo la moom te doo jaam ku dul moom colère googu da ngay fexe nag ba mu ma sàmm ko ndax boo duggee ci jaamu ku dul moom wala sant wala topp koo xam ne topp merum loo xam ne merum yàlla nga topp ci nit kon yow la nga wëlërante yow yàlla da nga koo wëcc teb julit warta sàmm war naa sàmm di gëmu borom subhanahu wa taala. Wax ne sëñ bi wax ne fa laysa yuxniika ridaal xalqi isa lam turdi mawlaaka fa hit an zalisa fa hit mu ne fa laysa yuxniika du la jëriñ ridaal xalqi ngërëmun bindaafoon isa lam turdi ndéem ngërëmun mawlaaka sa borom kon nag fa hit jengal an za ci lii lisa ñellre fa xit an zalisa kon loolu moom la ab juli war a ba daal di wax ne moom sëriñ bi ne wala yadruka isa arlayta mawlaaka suqtu mandahu xasayta nee na du la lor mukk bu la gërëmee moom yàlla maanaam isa arlayta mawlaaka mooy sa borom bii di yàlla bu la gërëmee maanaam wala yadruka du la lor isa arlayta bu gërëmee mawlaak sa borom soqtu man ngërëmal koo xam ne dafa ñëw xasayta ak mooy koo xam ne moo yow yow mbindaa fan la te la muy ëpp la muy mooy yàlla ëpp la mu koy topp kon ngërëmal sunu borom subhanahu wa taala moo ma ta wut moo ma ta am moo ma ta bàyyi xel. Waaw, ba tey ci njàngaleem sëriñ bi mu wax ne wa fixlu cheyin qabla an yaclama ma xakama fihi mutlaqan rabu sama mima ala mukallafin qad xaruma xaddim ala xibadatin taaluma wa fi kitaabi fasalu ahli sikri touba liman amma bihin min sanasa. Sëriñ bi nee na jëf wa fixlu chey def dara qabla an yaclama njëkk ngay xam ma xakama fihi lay àttab yëf ca lay attribuer mutlaqan du jëfé ñen rab sama bo asaman mima ala mukallaf ci mukallaf khat haruma arama khadim gitel ala ibadati ci jam tahaluma khamlu wa fil kitabi fasalu ahlu shikri bo dem ci alquran sunu borom neen laaj den ñu xam kon nak tuba liman hamma texe ñen yitewu bi ilmi ci xam xam san sa ñi borom setandal kon nit munta ñak moy da ngay laaj motax mo xat ci hadithul qudsi ne xam leen ma ñeek ngeen may jaamu su ngeen ma xamul nakali nak ngeen may jaamu motax la yahrifullahu haqq ila bil haqq la bok la yahrifullahu ila allah ken munta xam yalla ko dut yalla waye teewul fokk nga jema xam ko yalla subhanahu wa ta'ala yalla dang koy xam ñeek nga koy jamm lay ndeysal señ wax ne wa man tajarrud li tahati jalili qabla tahallumin fa khubru la nabil wa man tahallumin bila muhallimin fa haqiq fa innahu sawahmi kon señ bi ne jëf dara ñëk ngay xam jëf ci lu cey atteb yalla ndax aram na wala dafa dagan wala man doob la wala muk wala kra wala luñu sible wala lum doon dang ko wara xam ñëk nga koy jëf manam jëf ji dang ko wara xam lan moy atteb jëf ji la cey farata lu cey sunna lu cey mando lu cey nga xamé ko waaw motax na señ tuba ne kon lolu aram na ci mukallaf mimma ala mukallafin khal haruma kon na qaddim jital al ibadati ci jam gi ta'alluma xam ndax alquran mo xone fasalu ahlu shikr in kuntum la ta'lamun motax ne toba liman hamma texe ñal ñi nga xam yi teewru ñi xam xam san sañ ñi borom ci tan la kon dal di wax mu serigne nak de wa man tajara li tahati jil kep ko xey da nga futteeku ngeum ci top yalla manam da nga tajarat maana ko xamne da nga jël sa itti jup def ko ci top yalla ñeek ngay xam lu yalla mi moy kan len lu ne nang ko wara xame señ tuane fa khumrun la nabil dof la bo xey du xalat amul xel neena fok bala nga xinte wo jaam yalla da ngay xinte wo xam yalla subhanahu wa ta'ala mi ngay jaam te neena won ci xasi de ga ya ayyuhal suban in qiftum khajal fa khadimu ta'alluman ala hamal yeen jeudi su ngeen ragale teranga wala su ngeen ragale yaranga bok man teranga su ngeen ragale yaranga ya ayyuhal suban in qiftum khajal bu ngeen ragale yaranga wala gatché fa khadimu ta'alluman ala hamal bala nga def dara nga gëstu ba xam ni li ni la demé ni lañ ko wara def waye bu ko def rek te fekk xamoo ndax wa man tajarrud li ta'ati jil wax moy kep ko xay da nga futé ko farlu lol ci top yalla jang ci jakaje julli ji julli jang julli ci waxtu waye julli ki xamoo di ci farat xamoo li ci sunna kor gi nonu xamé wo kor ngat nga kor farata yeb xamé wo ci dara lol nak serigne bi ne dedet koko yow di ngay door moy ab dof nga bo xey khalaato dali wax ne wa man ta'allama bila muallimin kep ko xey dafa xam li ci lut ab xamle kat muhaqqiqin bu deug lu xamlem fa innahu sawahim borom ñoom dela fa innahu sawahim mawla khabir sunni fatahidu fil hilmi ya ikhwan wa ta'atil mawla bila tawani fa tahiru fil hilmi ya ikhwani farlu len ci xam xam yeen mbok yi wa tahati al mawla top sin borom bila tawan ci ak yeex man fatu hilmu ma attahati fa sawfa ya'lamu lad al mamati seigne touba neena kep ko xey fat nako xam xam ak jeffe neena da na xal set xam fami fato bu deme ba dara li sut lim amon ci adna lepp ci yeex lu massa lim wara lek lek nak lim wara nan nan kon sa rek le sa bi rek lay xaar ah yalla ñoko dogalam bu kéroge lay xamni nit bu faté bopam dem djublu borom subhanahu wa ta'ala mo ngi mom waman tahallamu bila muallimin ma haqqahu fi lahu subhan fatahidu fi al-hilmi ya ikhwani wa ta'atimu la bila tawani man fatwa hilm ma attahati fa sawfa ya'lamu lad al-mamat kep ko xamni dal raw na ko xam xam ak top sunu borom subhanahu wa ta'ala neena bis buy fatu ci lay xam nak ni deug deug ndekete yi ki tiaxan la nekkon ni ko xami leg ndekete yo dafa newon ci fer wu neub waye legi nak xam nak ndax lu bare ci adina ya amon kumpa legi nak xam nak سمي وليقتدي الحابل بالمتقين بالمتابعين لسنة الرسول أحمد الأمين نيروي أجي جاموجي كتب سنة ينتبه صلى الله عليه وسلم سفيحنا كان يرمو صلى الله عليه وسلم الله يلا مزلما تسلما وكل من ولا أكبر غائم من غنوب kippo xamni mengno dal wax ne man amaro bi ta'ati rahmani wa hasaru min ta'ati shaytan moy ko xamni dalay digal top yalla way dalay watlo top shaytan ko na xamna shaytan mum bari na doore lol ñi ko topi bari na waye fi ngay xame ne ki na fekk se torata سلمي واتني بو أهواء النفس وابتضاء واستغلوا في كل عين بتبع تموي موي موي نجين في خبا كير معنام أرام نكي مك موي دف دارا تخمل الله كي سنو برو ماتي موتاخ بلنغا جام تنغا ورا خبانو سنو برو neena ci neena na ngeen laaj ñi xam bu ngeen xamul mom bu ngeen ho tak okay mu wax ni na ngeen laaj ñi xam na ngeen laaj ñi xam bu ngeen xam da di wax ni kep kuy jaamu yalla suñu borom sax te xamlul ba nopi ab dof la waye donul borom xel naka nonu kuy jangi ci ko xamul bu wër joomna ndax do la mëna xamal ludul lam xam na ngeen farlu bu baax ci xam ak jaamu yalla kep ku ci farawul su ngeen demé tay fa su ngeen demé bay fatu dana xam kep kuy jaamu yalla del roy ki ñi top sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñolay digal jaamu yalla de la moytu lo top setan de len moytu bu baax bëggi bakkan ak bidaay farlu ci top sunna ndax lepp lu baax mi ngi ci top sunna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom lay wax ni wajtanibu ahwa an-nafs wa tibta wa istaghfiru fi kulli 'ain bi tibaa يسجمع الخير في الإتباع وجمع سر في الأتباع وربك في الانتراع. رموا على ارتياد النفس أبد وحرب سيتان وزيد الحضا سرين بنانا day farlu ci top sunna ndax lepp lu baax mi ngi ci top sunna yantabi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ci top waye lepp luy aw ay mi ngi ci top bitay kon de len tagat seen bakkan tay xare sheytani
1: yene ngi deglu tenir fm 88.6
0: kon lolu moy diam solo lay nak ñu ñew ci fi wax ni wa abaw li anfusikum ya hamiluna wa abaw li anfusikum ya haqiluna ma radiya al mufallisuna al qashirun hum allazina bil mahasi dayahu ahmaruhum wa maluhum man yaswa patay ki ngang ne sun munam wa abaw bagn len wa abaw bagn len li an fi kum ñeel seen bop ya haqilo yeen way xelu yi ma la nga xey radde geureum nako al mufallisun ñu ci sirña al khasirun ñele way perte al mufallisun ñu ci sirña al khasirun ñi way pers kon da di wax ne humul lazina ñooñu nak muy muy ñim tuddu ñooñu wa abaw li anfusikum ya haqiluna ma radiyal mufallisuna qashirun ta moy bañ leen ñel seen bakka li anfusikum ñel seen bakka ya haqilu yeen way xali ma la nga xey radi gërem nako al mufallisuna way ci sirña al khasirun way perte hum allazina bil maasi dayo moy ñi nga xamne ci ma yalla lañ sank ahmarum seenu dund wa ma deet lahum deer ñel man ya son ku den ram wa ahjibu bukaahum han nadama yawm al qiyamati ma al malama neena yemna seen joy ya and ak ritu ba bisub taxaway ba ak yeddel ya ak yeddel ya dal wax ne wahadu tawlis deug deug yi sebet wala sisir amna sisir mo batu tubab la way xamna sirid di batu walaf la wahad tawlis la da man naqada te moy deug deug yi sebet ما حد التفليسي دق دقي سبت ولا سيسر ولا سيسر يوم القيامة مع الملامة بسو تحواي بأن تحواهن نالو dañu ahjibu buka am andrama yemuna seen joye and ak ricciu yowal xiyam bi su taxaw ma al malama and ak yedde wa haddu taflis deug deug sisir la da man naqada ki ngi seg xam xam an yati moy mudik as shakhs jemuje bi ahmal qada ci difi eulegum ka sawmi was salati wa ka sawmi was sillati was salatu wa hajji wa umrat wa umra wa la kon loolu mooy sisir mooy day doon ñoo xam ne boo liggéeyee koor yañ kooroon julli yañ doon julli aj màkka ya jakku bokk ga omra yañ doon def génn asak yëpp waaye seen problème mooy lakinahu qasfa hansa wa akala maalan li hansa wa li nafsi saqatal moy ko xamni yépp ñëwna yowmal xiyam joorna lim am manam jalna andina julli andina jokk bokk andina julli andina koor andina ajma